A spivač a revač dođe teške tutem titulam, kotrež išče čakaja. Sveši međens rano Anne-Marie Brečnederec za prošu premi spranje. Tež Paul Wiebe spiva vo svieče kotrež na UBSD. A do trawy podamy się zromadnie z Christopher Mikwolszką. Netko se da menšino po šestčih svišime, haj berekt smo prave TikTok-song Papatouai, tak der bei Franzoština nie je ničo zazvo.

0: Lubedjici, tu tuntejins, mirchasasos, dundakom z romatnia hodac. Dundako hodančko, možete jeszcze hać to jucisho wupelnic, a szko koho albo stoda dzici tule wopisuje.
1: To jo kulwate,
2: to jo te ruszkate.
3: Tam pa ne smia przewyle dzieci ore hoki nrodzie prasne.
4: Tam si cilewle pero przycinene.
5: Tam in zasmyk. Sto muže ens hoka skakat, sa so te rekat.
0: Wiesz, da netko hižo, što su tu vopisovali? Jeli hišče nic, potom možete si cilve hodančko hišče raz na našej internetnej stronie, abo tež app naposkač, pretož by tole jenoš krutki vúriesk. Postčeče nam pravú otmu, hač to jucišeho tak jako Milku na serbskiprogram@mdr.de z poštu abo direktne přes stronu MDR-a, kdež namakače tež hotové formulár k vupienenu. Dundak přiradži vám potom sobotu ráno na podživiečich pravú otmovu a s dobom štuje dobu do večeri kývatež tutun raz zaso riane myto.

0: Knäuscher.
1: RBB Serbski Programm. Powiedzci.
2: Serbski Institut publiziruje w nowych kanalach. Veronim so zwischili Burstag Hansa Niepile, aber möstsche gschirmisch miestno za Volleyball. K tomu wetsi a dalschne Nowosti zwischen schon in der Wettemjo, ja som Diana Schetzowa. Dobre Jen. Serbski Institut rostvorio svoje zwiski a jo ninto zwong vesheshi Koperniko, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetu vem portalu teje seshi publiziru ju ninto teke sobojeva šerije Serbskego instituta. Aktualne temo ve šežišćo portala jo drogovanje a turismus, a namaka jo šo napšikvat pšinosk mit der Reichsbahn in den Dschungel, wo zahopki turisma dobvoto. Napisao jojen historika Dr. Friedrich Pollack. Pollack jo vjetnik votnoški za kulturnu vjedobnost Plasarskego instituta a jo iniciirovao tu kooperaciju. Chtoš co sebie, svoju firmu a produkte prezentirovaš na pšiducem zelenem tyženju v Barlinju, deja chvataš s pšizjavinim. To pfaši na nimeni za Bramborsku. Domorodne firme z bolu zeživjenja, obsvjet abo sčit konsumento mogu se v zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hüschi ašto jaden ačižastego augusta, mašo chylu, aby se přizjavili za ustajenske miestno. Přiduce zelene tyžin bužo vet pišnastego ašto styri advažastego januara 2007 advažastča. Bramborska hala, de producentam zežividvo forum bitovaš, sebe prezentirovaš. Topvaši teke za tych, kotarež suskeri mikrobšede v zešarie a start-ups. Teke zastupniki z turistiskego obvuka su vitane, a teke tuaristva a komune. Přizjavíš mežošo se přes internetovy bok Bramborskego ministarstva za rolnikarstvo. Před 260 letami, prednego augusta 1766, jo se narožil serbski ludowy spisovašel Hanzo Niepila. Jomu jo žin zavenovane Niepilic dvor v Ronem, žož Niepila jo bydlil. Při gožbě togo jubileja su cvonki tuaristva Niepilic dvora ponežele přepšosili na spominanje. Manfred Hermasch jo cestčil Niepilu a jo se žikoval za Niepilic proce za slepjansku sarsku rec, a za to živo žincajšnych procu varju za tu rec. Hermasch jo na to spomnil, až kušte v Niepilic familii neotorat vižil, až Hanzo jo lube se zabiral s tym pisanim. Žikonje jo Hermasch se teke mislil na fararja Vielana, wenn jo šake spise Niepile oprovao, kotaraš familia jo kšiva Niepile dorowa sobudaš. Na taki part máme žinca hyšči to znangstvo z 18. stoleša. To pfaši teke za ten stare bolane chrom Niepile. Žinske tuaristva su uvili cesne vink za ten vesebne žin, tortu as čipate palins su teke mili. V Mostče pracuje se športové tuaristvo vo Novosť. V noco mieš pelo za beachvolleyball. Tody nastaš na terenu za miestnom za balokopanje při Barščanskej droze. To polo de byš 16 raz 8 metari velike. Tuche lud so to tuaristvo hyšči mieš při zvolovanje gmene. Z tym kšie stvoriš dalčne miestno za sportovanje a za skromadnosť švese. Tuaristvo groni až co sam zapvašiš to nowe miestno a gmenje nenastanu žedne košte. Hyšči nesu gmenske ražišele obzamknuli, lec su objadne.
1: Jadro.
2: Tešno a goruco, žinca zase jo. Na 1 ačižašča až do 4 ačižašča stopňu mežo temperatura žinca stupaš. Vedpudnja a viaco su teke zase lokalne a mocne nevedra mežne. V noci se pičku ochvožijo, stvrtk startujo obmrocone, ale z večjego suche a pičku chvodne. Maksimálne 7 a 2 žasča do 3 žasča stopňov vecakujome. Več přibera.

0: Žitzenja.
1: Pečkojce Maria z Brezovke sveši žinca svoje dva čižaste narodne žen, dla toga, kši vam učapne gratulira vaš prijašeljki a prijašele vesneje domovinske kupke. Do prihoda žuce vam šotoneš lepše vele strovošči a jasovošči ve pšiducem živinskem leše, a aby se šikne predk veze šaražili a covanja dopunili, a v tom slednem ninto hršebuski žišice muzike spiva, nje dejš žet nie zgubisz, że twoje cłaniach.

Vice jacare vetvarilce ve sarskem domje veheše vuzu nova ustajenca s titulom Vužiske grajkanje s barvami Lausitza Farbspiele. Umjocoka Marita Vopsa pšetste jo sveje melbe s vužiskimi teke sarskimi motivami. Muzikalijski obrubio vernizažu Kupka drevjanki vjacare zikar šešćih djeli tam byš. Ja, to je bila meja sledna informacija za vas, žinca. Vice zmejo di Anna Šejcova vici za vas. Mejšo ušči spetobne vedpunjo a rydny jacor, to žic vám Anja Kochoc, Švácová.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Serbski institut publicirujo v novih kanalach. Veronim su svišili bostak Hansa Njepile, aber mösče kšemiš miestno za volejbal. K tomu veci a dalčne novosti svišiš o nento vrtemjo. Ja som Diana Šecova. Dobre žen. Serbski institut roztvorio svoje zvizki a jo ninto zvonk v seši Koperniko, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetu vem portalu teje seši publiciruju ninto teke soboževa šerije Serbskego instituta. Aktualne temo v šežišćo portala jo drogovanje a turismus, a namaka jošo napšikvat pšinosk mit der Reichsbahn in den Dschungel, wo zachopki turisma dobvoto. Napisał jojen historiker Dr. Friedrich Pollack. Pollack jo vjetnik wotnoški za kulturnu vjedobnost Plasarskego instituta a jo iniciirował tu kooperaciju. Chtoš co sebie, svoju firmu a produkte prezentirowasz na pšiducem

0: Nem tyžinju v Berlinju, de ja hvataš s pšizjavinim. To pvaši nanimeni za Bramborsku. Domorodne firme z bolu zeživjenja, obsvet abo sčit konsumento mogu se zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hüschi ašto jaden ačižastego augusta, mašo chylu, aby se přizjavili za ustajenske miestno. Přiduce zelene tyžin bužovet pišnastego ašto styri advažastego januara 2007 advažastča. Bramborska hala, de producentam zežividvo forum bitovaš, sebe prezentirovaš. Topvaši teke za tych, kotarež suskeri mikrobšede v zešarje a start-ups. Teke zastupniki z turistiskego obvuka sú vítane a teke tuaristva a komune. Přizjavíš mežošose přes internetový bok Bramborského ministerstva za rolnikárstvo. Před 260 letami, prétnego augusta 1766, jo se narožil serský ľudový spisovašel Hanzo Nepila. Jomu jo žin zavenovaný Nepilíc dvôr v Rúnem, žož Nepila jo bydlil. Při gožbě toho jubileja sú cvonky tuaristva Nepilíc dvora ponežele přepšosili na spomínanie. Manfred Hermaš jo cestčil Nepilu a jo se žikoval za Nepilic proce za slepjansku sasku rec a za to živo žincajšnych procovarju za tu rec. Hermaš jo na to spomnil, až kušte v Nepilic familii neotorat vižil, až Hanzo jo lube se zabiral s tym pisanim. Žikonje jo Hermaš se teke myslil na fararja Vielana, vön jo šake spise Nepile oprovau, kotaraš familia jo kšiva Nepile dorova sobudaš. Na taki part máme žinca hyšči to znangstvo z 18. stoleša. Top vaši teke za ten stare bolane chrom Nepile. Žinske tuaristva su uvili cesne vink za ten vösebne žin, tortu as čipate palins su teke mili. V Mostče pracuje se športové tuaristvo vo Novosť. V noco mieš pelo za beachvolleyball. Tody nastaš na terenu za miestnom za balokopanie při Barščanskej droze. To polo de byš 16 raz 8 metri velike. Tuche lud so to tuaristvo hyšči mieš při zvolovanie gmene. Z tym kšie stvoriš dalčne miestno za sportovanie a za skromadnosť švese. Tuaristvo groni až co sam zapvašiš to nové miestno a gmenje nenastanu žedne košte. Hyšti nesu gmenske ražišele obzamknuli, lec su objadne.
1: Jadro.
0: Tešno a goruco, žinca zase jo. Na 1 ačižašča až do 4 ačižašča stopňu mežo temperatura žinca stupaš. Vedpudnja a viaco su teke zase lokálne a mocne nevedra mežne. V noci se pičku ochvožijo, stvrtk startujo obmrocone, ale z večjego suche a pičku chvodne. Maximálne 7 a 2 žasča do 3 žasča stopňov vecakujome. Več přibera.

0: Žitzenja.
1: Pečkojce Marija z Brezok i sveši žinca svoj dva čižaste narodne žen, dla toga kši vam učepne gratulira vaš prijašelki a prijašele vesneje domovinske kupke. Do prihoda žuc vam šotanej šlepše vele strovošči a jasovošči ve pšiducem živinskem leše a aby se šikne predk veze šaražili a covanja dopunili, a votom slednem ninto hršebuski žišice muzike spiva, nedejš žedni zgubiš še tvoje cuvanja.

Vice jacare vetvarioce ve sarskem domje veheše vuzu nova ustajenca s titulom Vužiske grajkanje s barvami lauzica farbspiele. Umjocoka Marita Vopsa predstajo svoje melbe s vužiskimi teke sarskimi motivami. Muzikaliski obrubio vernizažu Kupka drevjanki vjacare zikar šešćih dijeli tam byš. Ja, to je bila meja sledna informacija za vas, žinca. Vice z mejo Diana Šejcova vici za vas. Mejšo ušči spetobne vedpudnjo a redni jacor, to žice vam Anja Kochec-Schwarzova.